0: bara bara bara agbeto bara
1: agbeto bara
0: ma ti gbe won ro
1: mi
0: won ni yan be be
1: agbeto do yan
0: agbeto mi call yo bara o
1: kalavi
0: o me bara to
1: kalavi o le wa
0: eh ha one yan one yan le me ku mi no la convoquer mi
1: ta convoquer mi yan ngon te mi
0: ta flache na me lo le dunu de ke abo
1: o adunu la
0: o ma dunu o ma ronu ya o be tension ru ana no no atike yo ana atike ya do gba lo me ana atike ru
1: yo nka o la dunu ma ndike
0: o ma mo yo e wo
1: o eti eti o la nu ala ku ma
0: yin eti o gba le nu ti are nde la bore ti anti Amelo o ba pa me lo nde ka
1: Amado o ti ji o
0: o le ti ade nde la bo nti ponu de la bo nti e
1: Ambe de Amado ade
0: la o nu ko yi wa mo nu na
1: e
0: pe ba na ko o du na kura san ya o
1: kura mbu na nto ya ma du lo bo bo mba ba da o kura san
0: gbagbe ru po agbe agbe po ji la gbere
1: onu na ti ya
0: eh
1: minu na ti ya
0: eh o o be yo
1: minu na croissant eh mi awo wa
0: eh yo mi awo yo
1: abi ke de wa
0: eh pare a fo se gbarun zogbon nu wa
1: o zogbon leko zogbon me adakun me adu alo abi
0: aha o ba yan eji adakun me adu ndeke
1: ndeke
0: yo wo koli
1: wo tro me adu molu ah
0: otro
1: ne pe la va gbo la du molu re
0: e pe va na mi du la molu san
1: san i mo san wa
0: ku sandin sandin
1: sandin
0: ku we dia
1: e picha
0: e picha e gba ko to le ka
1: kono befu
0: oh o nu ko nya o
1: e mi du la sa
0: e pe va la lo ye mi e ji jona mi o
1: du le ka ora pe pe ma klasio
0: o do mo ya
1: aso do mo aso ya mi du molu lo nka bi ya mi du
0: o o lu jo bayi
1: ah e pe di le ba kwa ye e mo o ple la o da la e ka ba vito an le kwa Je suis habitué à l'eau. Il y a un peu de
0: temps.
1: Amérique, tu as vu, et tu as vu. Il y a un peu de temps. Oh, il y a un peu de temps. Il y a un peu de temps. Il y a un peu de temps. Il y a un peu de temps. Il y a un peu de
0: temps. Il y a un peu de temps.
1: Il y a un peu de temps. Il y a un peu de temps. Il y a un peu de temps. Il y a un peu de temps. Il y a un peu akumo gbajo da egbe la
0: au nujo e wa mi aye egbe beyan ji